X. Umiuyak melo suku yuk lala kena kak tau meyuk. Mini lu tilu nit. Tatsi ke lala kena kak tau su tilu uk. Oko ne hak lu tilu. Six. Inuk jua milo suku yuk lala kena kak tau meyuk. Mini lu tilu nit. Ila ne kuduk. Inuk jua milo uk. Suku yuk lala kena kak tau meyuk. Mini lu tilu nit. Oko ne hak lu tilu uk. Ten. Bapak kena itu milo nubu yalang kena kak tau meyuk uk. Nubu yali umin ya kalau akmis diunusa. Anu kalau tillo tak kau lo nik yu lo aku ningani 20 mi sungun ilimbik. Oko ni hak lo tillo kok 8. Aku lebih milo nubu yu kalah lang na kakta mi yu kok. Anu kalau tillo tak kau lo 1 yu lo aku ningani 30 mi sungun ilimbik. Oko ni hak lo tillo kok 8. Ibu yu bim milo nubu yu balo lang na kakta mi yu kok. Suku yu li tinda kaya hak su tillo unno ak. Ano kan niya sa tilo ni ito mik 30 mik so ngunilim mik. Oko ni nga lo 6 mi lang nagaktak. Salo nilo suguyo lang nagaktaw mi yugok. Tatsikala lang nagaktaw sa tilo. Ano kan niya sa tilo ni ito lo kamangan ni ulo ako ni nga ni 20 mik 40 mik so ngunilim mik. Oko ni haklo tilo 6. Kangin si yuwa miraklan laik milo suguyo lang nagaktaw mi yugok. Tatsikala lang na kaktaw sutilo. Ano kun niya sutilo atuak nitumik 20 mi sungun nilimik. Uko ni haklo tilo 5. Huwak tamilo suyo kalalang na kaktaw mayugok. Tatsikala lang na kaktaw sutilo unnusa. Ano kun niya sutilo kabangan nitumik 30 mi sungun nilimik. Uko ni haklo tilo 6. Nguyumik. Kangik sumilo nubuya lang na kaktaw mayugok. Suku yu litu na kaya hak sutilo unnoak. Tatsikala lang na kaktaw sutilo kuk. Anong ilo tilo ni gitu mik 30 mit sungo nilimik. Oko ni hak lo tilo 7. Aw palumilo, nubuya palo lang na kaktaw mi yukuk. Suku yu litu na kaya hak sutilo unnoak. Kalutu na kaya hak sutilo kuk. Tatsikala lang na kaktaw sutilo unnoak. Ano kun niya stilo kabangan ito mik 20 mi sungo nilimik. Oko ni nga lugok 7 mi lang na kaktak. Tasi uyak milo kutuwa milo. Suyo lang na kaktaw mi yugok nubuya balo silutik. Kalotun na kaya hak su tilo kuk. Tatsi kala lang na kaktaw stilo nuak. Ano kun oko ni hatikin niya stilo 11 ngoyumik. Kang sualo tua milo, suyu lang na kaktaw mi yugok, nubu yabalo silutik. Kalotun na kaya hak sutilo kuk, unnusa. Ano kun niya sutilo, oan niyo kabangan niyo akun ni ngani, 20 mit sungo nilimik. Oko ni hak lo dilo, 12 ngoyumik. Doon at siya bumilo abani na inumi, nubu yali umilang na kaktaw mi yugok, unnusa. Suyu litun na kaya hak sutilo, unnuak. Tatsikala lang na kaktaw sutilo. Ano kun niya sa tilo, kabangan ito mik 20 mi sungo nilimik. Oko ni haklo tilo, 10 nguyumik. Haup tayo milo, nubuyali umilang na kaktaw mi yugok. Sugo yu litun na kaya hakso tilo unnusa. Ano kun niya sa tilo, kabangan ito mik 20 mi sungo nilimik. Oko ni nga lo 15 mi lang na kaktak. Post bio makovim milo, nubuyabalo lang na kaktaw mi yugok. Suku yulik pala yalang nagaktaw sa tilo unno sa. Uko ni halang nagaktaw sa tilo 16 ngayumik. Tako at kasil niya di ko hawi sa kaintangi. Unno sa mawuling ayuit. Nunabim ni? Nunat siya bumilu.

Hela temat site sekut sarana tela pivale lering min dekangat sanikilo amin. Tamat sawi ya na tiu kanwiri lo mga tagli tekeni sanikilo amin.